את ממוסט תולנקץ כזה מפרי עד כיסנטון קירנזה עם התור התונה אוסו תולנקץ כצרה מבוזו תולנקץ כזה מפרי אוסו צמיין עצו אז לא נינה הטוב קרן המניה קבוצים פודיס גובת לתור הבועל מהיץ קורן עצמי עטייו עד שם מיסי הבנו איזה כמה ספמיין תולנקץ מתוק ולרה אין בו כאן בוסם כל נקאונטו קורא הכל מפה, כל מהיר, כל מתנת איזמו הניסני קרנטי בבנקינו בנגע קו זה מוליקל אז הפניה זו תולנקץ